0: underholdende og gi lærdom, gi nye erfaringer, nye impulser der hvor den kommer inn i de tusen hjem. Og at den må bidra til å gjøre livet bedre og lykkeligere for alle i vårt kjære fedreland. Med disse ord erklærer jeg fjernsynet åpnet for ordinær drift.
1: Kong Olav reid av vaðið og opnaði fjernsynet offisielt og høytíðlegt. Og í lokin kom Nora Brockstedt fram ásamt amerísku Deep River Boys og saman sungu þau lagi sem hún hafði sungið nokkrum mánuðum áður í Eurovision. Voi, voi.
2: Vel, da vi kommet til avslutningen av dette underholdningsprogrammet, og vi vil få lov til å takke våre venner i Danmark, Finland og Sverige for at de ville være med på denne delen av vår store dag. Men før vi går fra hverandre, så vil vi gjerne gjenoppfriske vår første medvirken i det europeiske fjernsynssamarbeidet, da vi i år deltok i Eurovisionens Melodi Grand Prix for første gang. Vi sier takk for i aften med Voi, voi, med kor, orkester og solister, og med Nora Brockstedt i spissen.

0: om en lördagskväll blir fin. Lördagskväll, lördagskväll blir fin. Lördagskväll blir fin.
1: Och nu ska vi sjunga på norsk.
2: Ja, varsågod.
1: Voi voi.
3: Voi voi.
4: Voi voi.
2: Voi voi ja.
1: Okay. I en liten dal langt mod nord, der hvor solen